kwato Paul Selepe le lexina machweni maluleke ba thalo ka mokalena ba ba le mema le lena itan le filo kuma la flag fountain ga matala la jin la go sasa ka kala mokibelo wala masumbedi shipa go dia September kana go ira suma mstom ntema selepe le gabo dia khanya selepe ei di chukuri ke le kwile ga lona ke nana re ke le kwile ga botse o mongwe mola ja shuma ga ke ba re ya ba re ya

0: wale kwa le ntshilewe ba e bitsa gore kosa ye ke ikitu bwako
1: wati wewe bura ora bikabulungi mungo ezo nayo bukusa bukujute
0: bona le ntshilele go la basadi gona fao ke lona ba mmitsa gore ke ba mosadi o